0: mané ko ci sa way wi def may danel man
1: sey na ma meti lol bo gel
0: sey lamb la ndey kay bakku way doma kay beuree